rejse. Tak for den her rejse gennem Norge og gennem det musikalske Norge. Nu ved vi nogenlunde, hvor det er. For at I kan huske, at I har været i medborgerhuset i Egern Förde, har vi en Egern Förde vin til jer, som tak for at I kom. Så kan I sætte den på jeres nål, at I har været her. Jeg håber, I har nydt det. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Reise durch Norwegen. I hope you enjoyed it, because we're going to Englisch. Ne? Tusind tak, fordi I kom, både fra Folk Baltica og fra SSF. Måske kan I nyde flere koncerter. Jeg ved, at de to herrer spiller I på Flensborg Hus i morgen. Så hvis man ikke har fået nok af det norske, så kan man bare komme igen. Tak, fordi I kom til Medborghuset. Kom godt hjem. Tak.